0: väčšia skúsenosť so zahraničím?
1: Hej. Predtým som nebol ani na študijný pobyt nič, hej. Toto bola moja prvá taká veľká cesta. Predtým som cestoval s kamarátmi na vysokej škole, hej, ale to boli také normálne študentské výlety.
0: Väčšinou sa už od začiatku relácie pýtam svojich hostí na to, že ako už od mladá alebo detstva vlastne prežívali vieru. Pri tebe som túto otázku trošku tak preskočila, lebo viem, že si sa k viere dostala až neskôr. U vás teda v rodine od tvojho detstva vôbec nehrala viera nejakú úlohu teda?
1: Moja mamička bola katolička, otec bol evangelík. Ale oba dva neboli praktizujúci. Do kostola sme chodili iba na veľké sviatky s maminkou. Na Vianoce, na Veľkú noc a tak. Ale o viere som sa nedozvedel, hej.
0: Čiže vnímal si, že niečo duchovné niekde na pozadí existuje, ale ani sa to nepraktizovalo, ani si s tým nebudoval v mladosti nejaký osobný vzťah?
1: Nie. Prvá skúsenosť, čo som mal s vierou, s katolíckou vierou, bolo, ja si to pamätám, to bolo v roku 2014, to bol rok potom, čo mi zomrel otec, predtým mi zomrela mamička. Tak rok potom som sa raz niečo hľadal na internete a narazil som na Garabandal. A to bol taký prvý impuls, hej. Začal som potom pátrať, ma to zaujalo, pretože som čítal, čo sa tam stalo. To bolo miesto, to Garabandal je miesto vo Španielsku, v severnom Španielsku, Santander, kde boli v 60. rokoch veľké zjavenia. Tie zjavenia teda nie sú oficiálne uznané cirkvou, hej. Ja som tam niekoľkokrát bol a to miesto ma strašne oslovilo, hej. Začal som potom pátrať viac, začal som skúmať, čo boli ďalšie zjavenia, kde potom som cestoval na ďalšie miesta, do Fátimy, do Lourdes.
0: Predtým, než sa posunieme k Fatime a k ďalším týmto miestam zjavenia, ty si teda spomenul, že si začal o tomto študovať na internete potom, ako ti teda zomreli rodičia. Čo si hľadal? Alebo rozumiem, že asi strata blízkej osoby je veľmi silná hnacia sila sa o takéto niečo začať zaujímať. Môžeš ma doplniť, keď tam zohralo rolu ešte niečo iné. Ale že čo si dúfal, že nájdeš? Alebo akú formu možno nejakého ubezpečenia o tej viere alebo tom duchovnom si hľadal?
1: Ja neviem, ma to proste zaujalo, že tu sa hovorí, čo ľudia robia špatne, hej. Tu sa vysvetľuje, čo by mali robiť, čo sa stane, keď to nebudú robiť, hej. Proste taký návod, ako proste žiť dobrý život.
0: Ale toto sú informácie, ktoré sú dostupné širokej verejnosti, každý si to môže prečítať a veľa ľuďom toto, nechcem povedať, že nič nehovorí, ale možno sa ich to až tak nedotkne. Tak v čom to pre teba bol taký jazyk, ktorý je pre človeka, ako si ty, ktorý si teda akože vyrastal v nejakom prostredí, kde bola veriaca rodina, alebo boli veriaci rodičia, ale vlastne si v tom aktívne nevyrastal, alebo nemal si vtedy ešte takú živú vieru. Tak v čom ti toto sadlo, keď to takto poviem?
1: Ja som tomu uveril, pretože tie vzkazy boli konzistentné. To nebol iba jeden skaz toho Garabandalu, to boli aj tie ostatné zjavenia, hej, v Lourdoch, vo Fátime, v Akite, hej. Proste to, čo tam povedalo, čo som čítal, že tam bolo povedané, to mi dávalo zmysel, proste to bolo ideálne, hej, všetko to ladilo dohromady, hej. A shodovalo sa to, potom som zistil s Bibliou, hej, samozrejme, čo sa hovorí v Biblii. Takže proste pre mňa nie je iná cesta, hej, pre mňa je to jasné. Podľa mňa, ja neviem, každý, kto si to prečíta, toto by to mal pochopiť, že proste, že toto je proste niečo, čo by ľudia mali nasledovať.
0: Tvoja cesta začala, alebo táto tvoja duchovná cesta začala v horách v Španielsku, čiže ty si teda ešte to miesto nenavštívil, naprosi si o ňom čítal a až možno neskôr si tam teda dostal. Ako pokračovalo toto tvoje pátranie, skúmanie a rozvoj tejto tvojej kresťanskej identity?
1: Takže najprv som to zistil, čo som si prečítal na internetu, som to skúmal ďalej, pak som o tom robil prednášku aj na Slovenskej katolíckej misii, prednášku o zjaveniach v Akite, o zjaveniach v Medjugorji. Pak som začal tie miesta navštevovať, hej, a pak som začal tam aj chodiť s ľuďmi z misie, hej. Sme šli spolu, sme sa rozhodli, že pôjdeme, tak som znovu šiel na to miesto.
0: vrátime sa k týmto prednáškam, ktoré spomínaš. Ty si teda povedal, že si prišiel do Bruselu v roku 2007

0: A prvýkrát si teda začal čítať a hľadať v roku
1: 2014.
0: To znamená, že do roku 2014 si vôbec nemal nejaký kontakt s veriacimi v Bruseli alebo so Slovenskou misiou?
1: Nie, všetko som objavil toho roku 2014, tie zjavenia, plus som zistil, že je v Bruseli misia, Slovenská katolická misia, kde sú každý deň omše. Hej. A asi od roku 2018, myslím, že som, tak 2016 som mal birmovku v Bruseli a od roku 2018 myslím, že chodím tak približne každý deň na omšu na Slovensku katolickú misiu.
0: V tom roku 2014, keď si sa teda dozvedel o tom, že existuje Slovenská katolická misia, tak v čo si tak nejako dúfal, keď si tam možno prvýkrát išiel, že hľadal si niekde, kde môžeš navštívovať sväté omše v slovenskom alebo teda v rodnom jazyku, alebo si hľadal nejakú komunitu ľudí, s ktorými to môžeš zdieľať, alebo čo boli také tvoje možné očakávania od Slovenskej katolíckej misie v Bruseli?
1: Hej, ja som hľadal miesto, kde by som mohol chodiť na omše v rodnom jazyku, hej. Ja teda som Čech, hej, z Česka, ale hej.
0: Funguješ v slovenčine?
1: Aj v slovenčine. Takže to som myslím našiel, hej, ja som to mne veril, že to je možné, že tu je blízko mňa miesto, kde sú každý deň omše vo slovenčine, hej.
0: Áno, áno. Je to také veľmi vzácne na to zahraničie, že
1: hej,
0: v Belgicku je náročné, či len zohnať omšu, ktorá človeku vyhovuje, lebo je ich veľmi málo, špeciálne počas pracovného dňa a ešte keď má človek ju absolvuje v slovenčine, tak to je veľká vzácnosť. Presne, ako si sa dostal k tej birmovke v roku 2016?
1: Do birmovky som sa dostal tak, že som začal chodiť na omše 2014-15 a vtedajší kňaz mi ponúkol, či nechcem urobiť birmovku, pretože každý rok sa robí príprava. Takže spolu s ďalšími ľuďmi som sa pripravoval a 2016 prišiel arcibiskup Cyril Vasil a s ním sme urobili, ten mi urobil birmovku.
0: Ako si to vnímal? Viem, že často sa bavíme s ľuďmi, ktorí si birmovku robia vo vyššom veku. Väčšinou u nás na Slovensku sa birmovka robí v nejakých 14-15 rokov. Niektorí si ju ešte dorábajú počas strednej alebo vysokej školy. A často sa mi stáva, že stretnem veriacich, ktorí majú teda krst a prvé sväté príjmanie, ale potom už na tú birmovku nejako vtedy nemali čas a už sa k tomu nikdy nedostali a teraz argumentujú tým, že čo si budú robiť s nejakými 14-ročnými deťmi. Aké to bolo pre teba? Čo ti priniesla birmovka?
1: Pre mňa to je sviatosť, proste to je ďalšia sviatosť, ktorú nám ponúka Boh, ktorú proste človek by mal využiť, pokiaľ verí tým veciam. Takže
0: to bolo úplne
1: prirodzené, hej? Jasné. Ako ja v tom nevidím, proste je to dar, hej? Brovský ešte, hej? Že posilenie viery. Tak čo môže človek
0: milosti
1: viac, hej, žiadať?
0: Dobre, a teraz teda hovoril, že v rámci Slovenskej katolíckej misie si teda organizoval viacero prednášok. Na čo sa teda tieto prednášky zameriavali?
1: To boli tie prvé tri prednášky o zjaveniach v Garbandal, potom o zjaveniach v Akite a v Medžugorji. To bol veľký záujem. Ja som zistil, že ľudia nevedia o týchto veciach. Trochu ma to prekvapilo, hej. Ale myslím, že sa to páčilo, hej, že to bolo dobré, no. A potom sme robili vo Farnie, to je taká dedina v Belgicku, sme robili pre deti s ďalšími ľuďmi z misie také predstavenie o zjaveniach pre deti, hej, kde sme zahrali niekoľko zjavení, hej, pre deti, aby vedeli, o čom to je.
0: Prečo je podľa ťa dôležité, aby už od takéhoto ranného veku deti evidovali zjavenia, že čo si sa im pokúšal aj tým predstavením, aj tými prezentáciami odovzdať?
1: Podľa mňa je dôležité, aby už deti vedeli, že Boh stále pôsobí, hej, že proste tie hlavné zjavenia skončili, ale Boh pôsobí stále. Podľa mňa Boh chce, aby sa Panna Mária zjavila. Panna Mária je poslaná Bohom, hej? Takže keď nám niečo hovorí, tak podľa mňa je to veľmi dôležité počúvať, čo nám hovorí, hej?
0: Ja ťa vnímam a poznám teda z tej bruselskej slovenskej katolíckej misie a viem, že vždy, keď sa stretneme alebo keď sa aj stretneš s niekým misie, tak riešiš, že kde by sa dalo ísť pozrieť na nejaké sväté miesto, na nejaké miesto, kde bolo zjavenie alebo kde žil nejaký svätý. Je podľa mňa jedna vec študovať a čítať si o zjaveniach a druhá vec je, že navštívať.

0: navštíviť to skutočné miesto. V čom je to pre teba iné, alebo v čom sa cítiš možno bližšie k Bohu, keď si fyzicky na tom reálnom mieste?
1: Presne tak, ja potrebujem ísť na tie skutočné miesta. Ja som bol už asi, ja neviem, 6-krát v Izraeli, v Medžugorje veľakrát, šiel som do Akity, do Japonska, teraz som bol aj v Mexiku, hej, u našej pani z Guadalupe. Pre mňa je to proste tá autenticita tých miest, hej, to, proste tam sa niečo stalo, hej, pozrieť sa na originál tých obrazov, hej, tých sošiek, hej, pomodliť sa tam, proste byl nejaký dôvod, prečo sa tam Panna Mária zjavila, to miesto bolo dôležité, hej. Takže podľa mňa každý, kto má možnosť, by tam mal takto ísť a skúsiť a stráviť tam niekoľko dní, pokiaľ môže, hej. Modliť sa, hej. Proste to je to niečo iné o tom čítať, niečo iné tam byť na tom mieste.
0: Aké ešte ďalšie miesta možno v rámci Belgicka si takto alebo s takýmto cieľom navštívil?
1: V Belgicku sú tiež miesta zjavenia. Je to Banné, kde máme v septembri púť, každoročnú púť misie, kde sa zjavila Panna Mária v roku 33 ako matka chudobných, a Bora, kde sa zjavila v roku 32. Tých miest je tu ešte viac, sú to miesta eucharistických zázrakov v Belgicku, ale chodíme aj do Nemecka, sa dá ísť z Belgicka ku Kataríne Emerichovej na sever Nemecka, alebo do Mont-Saint-Michel, do Francúzska. To v Belgicku sa mi páči, že je tak v strede Európy, že sa tu dá skutočne veľa cestovať. Hej. Ja som na to vďačný, že som tu, že si môžem toto dovoliť. Hej.
0: Pre tieto tvoje výjazdy je to naozaj veľmi dobré, strategicky lokalizovaná krajina.
1: Proste tak.
0: Spomenul si z misie, čo sa chodí každý rok do toho Banné. Ako prebiehajú tieto návštevy slovenskej katolíckej misie?
1: Tie každoročné púte, to sa robí do toho Banné spolu s komunitou z Lucemburska. Hej. Takže tam zídeme sa v Banné, máme tam spoločnú omšu a pak ideme na spoločné agape, rozprávame sa, hej. Môžeme sa ešte predtým pomodliť. Krížovú cestu je tam tiež. Hej. Je to také stretnutie ľudí, hej, spoločné s tou lucemburskou komunitou a modlitba.
0: Ja som mala tiež možnosť navštíviť toto miesto a asi každému z našich divákov, ktorí sa dostanú do Bruselu a majú možnosť stráviť jeden deň mimo Bruselu aj takto, tak to veľmi odporúčam. Je to naozaj veľmi pekné a veľmi silné miesto. Ešte jednu vec o tebe viem, Peter, a to je to, že máš v obrovskej úcte modlitbu Najsvätejšieho ruženca. Hej. Prečo práve Najsvätejší ruženec?
1: Hej. Pre mňa rúženec je, tie zjavenia, tam som, v každom zjavení som našiel, že Panna Mária chce, aby sa ľudia modlili rúženec. Že rúženec je zbraň voči zlu, rúžencom sa človek posvetí, vysvobodí veľa ľudí z očistca. Hej. A pre mňa je skutočne rúženec veľká záchrana. Ja sa modlím každý deň aspoň jeden, niekedy dva, štyri rúžence. Teraz sa priznám, že som sa asi pred rokom som sa začal modliť v latinčine. Ja to nehovorím, pretože by som tak chcel vystatovať, hej. Ale mne sa páči ten rytmus proste tej modlitby. Ave Maria, Grácia, plena Dominus tecum, Benedicta. To je proste niečo také krásne, také, hej, proste už je to overené tisíc rokmi. Takže v každém odporúčam, modlite sa rúženec, keď máte nejaký problém, niečo, Panna Mária vám pomôže. Hej, nič iné, nič lepšie asi nie je, podľa mňa, hej.
0: Je to niečo, alebo modlitbu rúženca vnímaš ako niečo, čo sa rád modlíš sám, alebo je to niečo, čo si aj priniesol do slovenskej katolíckej misie, aby sa to modlilo čo najväčšia komunita ľudí?
1: Hej, modlím sa sám, ale modlíme sa aj v komunite. Najprv sme sa modlili iba vo štvrtok, mm-hmm, a teraz sa na novo modlíme už piatok, hej, kde sa modlíme tzv. Medžugorský rúženec, kde si pred každým desiatkom čítame aj jedno posolstvo Panny Márie z Medžugoria.
0: Ty si povedal, že keď si prišiel do Bruselu, tak na začiatku si ešte vôbec nič také nehľadal, naprosto sa s tým musel trošku sám popasovať so svojím súkromným rozmerom viery. A potom si teda vyhľadal slovenskú katolícku misiu. Čo si myslíš, že slovenská katolícka misia ponúka svojim členom ako komunita?
1: Pre mňa to hlavne sú každodenné omše.

0: Hej. To je to najdôležitejšie. Hej. Plus tie ďalšie modlitby. Otec Marek robí raz alebo dvakrát do roka robí tiež duchovnú obnovu. Hej, keď niekoho pozve, niekoho, nejaké, väčšinu nejakého kňaza. Samozrejme sú tam tie birmovky, prvé príjmanie. Hej. Pokiaľ ide o tie veľké sviatky, to je tu Vianoce, Veľká noc, tu väčšina, tu je to iné. Hej. Väčšina ľudí ide preč domov. Hej. Takže ja niekedy zostanem tu, niekedy idem, hej, nikam. Takže ale hovorím, a hlavne tie omše, to je pre mňa hlavné. Hej.
1: Že mať možnosť súčasniť sa.
0: Každý deň je tu slovenská omša proste. To je taký dar, hej. V zahraničí, hej, proste nám, no.
1: V cudzine. Dneska, ako sme už teda v úvode relácie spomenuli, tak natáčame v Gente. Ty si jeden teda z mála členov Slovenskej katolíckej misie v Bruseli, ktorý chodí občas na omšu do Bruselu a občas chodí na omšu do Gentu. Prečo navštevuješ sväté omše v Gente?
0: Mne sa toto veľmi páči, že tu je zase iná komunita. Tu sú Romovia, mne sa páči pesničky, hej, čo spievajú. Je to proste iné, oni to prežívajú pre mňa tak ako zo srdca, hej, tú vieru. To je niečo tak krásne, hej, pak ešte chodíme na návštevy, hej, modlíme sa. Proste je to niečo iné a ja, hej, som za to rád, za toto, za tú možnosť.
1: Naša relácia sa pomaly blíži ku koncu, ale ešte som si šetrila na teba takú otázku. Ty si teda aj v úvode spomenul, že už teda dlho pôsobíš v Bruseli a že si slobodný. A cítim z teba také obrovské, silné prežívanie viery, že sa snažíš aj rozprávať s Bohom a veľa pracuješ na sebe aj na svojej viere. Tak čomu si myslíš, že ťa Boh povoláva? Do čoho ťa Boh volá?
0: Hej.
1: No, ako si povedal, máš dobrú prácu, si v zahraničí, si v srdce Európy, máš neobmedzené možnosti.
0: Hej, pre dvoma rokmi som mal dom v Bruseli, hej. Takže mám všetko už, ale neviem, fakt ja neviem, ja sa modlím, hej. Ja osobne by som ešte chcel asi mať rodinu, deti, ale neviem, či je to Božia vôľa, hej. Preto sa modlím, hej, snažím sa poznať tú Božiu vôľu. Pre mňa napríklad rodina, hej. Pre mňa rodina znamená rodina, biblická rodina, podľa toho, čo je uvedené v Biblii, to znamená sviatosné manželstvo, sľub na večnosť, hej. Hlavná úloha muža, milovať svoju ženu, starať sa o materiálne potreby rodiny, hlavná úloha ženy je pomáhať svojmu mužovi, starať sa o domácnosť, prípadne o deti, kým im to Boh dá, hej. Ale ja neviem, či toto je moja cesta, hej. Proste. Ja sa modlím za to, aby mohol dál poznať, čo je moja cesta. Pokiaľ ma Boh odvolá z tohto života, ja som s tým zmierený, hej. Ja si myslím, že smrť je... To nie je koniec, to je začiatok, hej, to je začiatok nového života. Tento život sa skončí, začne sa nový život, hej, v poriadku, hej, skončila sa moja cesta. Co je dôležité, je, aby som išiel po správnej ceste, hej. Podľa mňa nie je väčší problém pre človeka, než ten, aby zišiel zo správnej cesty, hej. Keď človek zíde o správnej ceste, to je problém, keď... Všetko ostatné nie je problém. Všetko ostatné sa dá vyriešiť, hej, ale keď je na správnej ceste, všetko je v poriadku.
1: Dobre, Peťo. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a prijal pozvanie do relácie a že sa s nami podelil o túto svoju osobnú cestu a aj o veľa takých osobných svedectiev. Je to pre nás taký veľmi v niečom netypický príbeh. Som naozaj veľmi zvyknutá sa rozprávať s ľuďmi, ktorí od malička vyrastajú vo prostredí, kde je tá viera veľmi silno prítomná a nemusia prejsť takou náročnou cestou hľadania a spoznávania, ale tebe to prinieslo niečo unikátne a ty to prinášaš veľmi často.

0: a veľmi poctivo do komunity, v ktorej pôsobíš. Ďakujeme.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A vám, drahí televízni diváci, ďakujeme, že ste nás opäť sledovali a dovidenia na budúce.

Žalm 74. Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol? A prečo si hnevom zahorel proti ovciam Tvojej pastviny? Pamätaj na svoj ľud, ktorý je Tvoj od prvoti. Vykúpil si výhonok svojho dedičstva, vrch Sion, na ktorom prebývaš. Namier svoje kroky k večným zrúcaninám. Nepriateľ spustošil celú svätyňu. Tí, čo ťa nenávidia, ričia uprostred tvojho miesta svätého. Vstyčujú svoje zástavy na znak víťazstva. Podobajú sa tým, čo sa veľmi rozháňajú sekerou v hustom lese. Tak vylamujú brány chrámové a strhajú ich sekerou i hákom. Podpálili tvoju svätyňu, príbytok tvojho mena až do základu zneúctili. V srdci si povedali, zničme ich všetkých odrazu a vypálili tvoje sväté miesta v krajine. Nevidíme naše zástavy, niet už proroka a nik z nás nevie, dokedy to potrvá. Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ? Vari naveky bude protivník urážať tvoje meno? Prečo odťahuješ svoju ruku a prečo v lone držíš pravicu? Veď predsa Boh je našim kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi. More si svojou mocou rozdvojil a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách. Leviatanovi si hlavy roztlkol, za pokrm si ho dal morským oblúdám. Ty si dal vyvrieť žriedlam i potokom a vyschnúť riekam nevysychajúcim. Tvoj je deň, tvoja je aj noc. Ty si utvoril nebeské svetlá i slnko. Ty si zemi ustanovil hranice, že je leto a zima. To ty si zariadil. Pamätaj, Pane, na to, že sa to tebe rúha nepriateľ a nerozumný ľud tvoje meno uráža. Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov. Zhliadni na svoju zmluvu, veď násilníci si rozložili stany po celej krajine. Pokorný nech sa s hanbou nevracia, chudák a bedár budú tvoje meno velebiť. Staň, Bože, a ujmi sa svojej veci. Maj na pamäti urážky, ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň. Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov, veď hurhaj vzbúrencov sa stále stupňuje.

Televízia Lux a kúpele Nimnica vás už tradične pozývajú na 6-dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Tešiť sa môžete na prednášky, modlitby, sväté omše, koncerty, ale aj oddych tela pod lekárskym dohľadom. K pobytu získate 7 zdravotníckych

0: procedúr i dvojhodinový oddych vo wellness zdarma ako darček. Vybrať si môžete z nasledovných termínov s kňazmi známymi z televízie Lux. Prihlásiť sa môžete na známych telefónnych číslach alebo e-mailom. K dispozícii aj na e-shope televízie Lux.
1: Hľadáte hodnotný darček pre seba či svojich blízkych? Medailóny sú k dispozícii v žltom 14-karátovom zlate a objednať si ich môžete na telefónnom čísle 0948 494 321, prípadne e-mailom na aquamarine.poprad@gmail.com. K dispozícii sú tiež na e-shope televízie Lux.
2: TV nožky sú ponožky televízie Lux, ktoré s láskou pripravujeme pre našich divákov. Vhodné pre dospelých aj detičky, do práce aj do školičky. Aktuálne k dispozícii s motívmi Aniel Boží strážca môj a Mária ma ochraňuje. Kúpite ich v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
3: Jeho mladší brat bude mocnejší ako on. Slová starého otca Jakuba navždy zmenia Manasesov život. Ako starší syn Jozefa veril, že mu patrí výsada prvorodeného. No mladší brat Efraim, odvážny a obľúbený, ho pripraví o sny. A zdá sa, že aj o lásku pôvabnej otrokyne Džendaji. Manases sa musí rozhodnúť, či pokorne príjme novú situáciu, alebo sa vzbúri a postaví sa na čelo svojho ľudu. Akú cenu bude musieť zaplatiť za svoje činy? Objavte pútavý príbeh viery, lásky a odvahy v poslednej časti trilógie Dedičstvo starovekej rieky s názvom Neľahká cesta. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
4: Skutočné príbehy, za ktorými putujeme po celom svete. Príbehy kňazov, misionárov či laikov s hlbokým posolstvom. Inšpirujte sa svedectvami ľudí, ktorí prinášajú Krista aj do odľahlých kútov sveta. Dokumentárne filmy z dielne Film Story nájdete na stránke filmstory.sk alebo cinelux.sk.

0: Hranice mesta som prekročila len dvakrát v živote. Nemôžeme sa ísť pozrieť k moru, pretože na to nemáme povolenie.
1: Zničili veľa krížov a kresťanských symbolov. Hádzali kamene do kresťanov, ktorí sa dali pokrstiť.
2: Naša cirkev je cirkvou nádeje. Televízia Lux uvádza dokumentárny film Svätá zem, chrám nádeje.

Zasľúbená zem. Palestína bola vždy stredobodom záujmu mnohých kultúr a náboženstiev. Je to krajina, v ktorej majú Židia, kresťania i moslimovia svoje posvetné miesta. Vždy bývala oblasťou konfliktov. Za týmito konfliktmi však v súčasnosti prebieha tichý fenomén vyháňanie kresťanov z ich kolísky. Kresťania považujú Izrael a Palestínu za svätú zem, keďže sa tu nachádzajú dôležité posvetné miesta. Kresťanstvo bolo jedným z najdôležitejších náboženstiev tejto oblasti až do čias, keď si krajinu v 7. storočí podrobili Arabi. Teraz po vojnách z posledných storočí je situácia kresťanov zložitejšia. Vo všeobecnosti možno povedať, že populácia kresťanov sa kriticky zmenšuje. V roku 1947 Spojené národy rozdelili Palestínu na dva štáty – Izrael a palestínsku autonómiu, čím dali Židom 55% krajiny. Od vypuknutia bojov až do roku 1949 vyhnali z domovov viac než 700 tisíc palestínskych moslimov a kresťanov. V roku 1967, po vojne, ktorá trvala 6 dní, Izrael rozšíril svoje územia a pod vedením vojenskej správy začal proces expanzie a rozširovania osídlenia v arabských dedinách. Takto vyzerá mapa Svätej zeme dnes. Betlehem, v ktorom sa narodil Ježiš, Nazaret, kde vyrastal,

0: a Jeruzalem, kde zomrel a vstal z mŕtvych. V roku 1905 tvorili kresťania v samotnom Jeruzaleme 25% z celkovej populácie. Dnes je ich menej než 2%. Nazaret, ktorý sa nachádza v Izraeli, bol pred rokom 1948 mestom s prevahou kresťanov. Tvorili asi 60%. Dnes je ich už len 30%. V 19. storočí žilo v Betleheme 90% kresťanov a 10% moslimov. Dnes tam žije 25% kresťanov a 75% moslimov. Betlehem je súčasťou Westbanku. Rozporuplnej časti územia, ktorú obývajú a považujú za svoju Palestínčania, ale v súčasnosti je toto územie pod kontrolou izraelskej armády. V tom čase palestínski kresťania tvorili silnú menšinu, pričom teraz sa nachádzajú medzi rastúcou moslimskou väčšinou a vzmáhajúcimi sa izraelskými usadlíkmi. Dnes tvoria len 1% populácie.
1: Stále si uchovávajú pamiatku na priamy kontakt s Ježišom. Preto je táto komunita aj napriek tomu, že tvorí menšinu, veľmi dôležitá pre celú cirkev. Naši kresťania tvoria v Izraeli menšinu, čo má dvojaký význam. Po prvý raz v histórii kresťanská komunita žije medzi prevahou moslimov a židov. Z tohto dôvodu náš život a naša existencia nie je ľahká.
0: Keď kresťanskí pútnici z celého sveta prichádzali navštíviť miesta, kde sa Kristus narodil, zomrel a kde bol vzkriesený, videli, že ich rozdeľuje betónová stena. Začalo sa to v roku 2002. Izraelská vláda dala vybudovať kilometre dlhú a 8 metrov vysokú betónovú stenu. Postavili ju v súlade s oficiálnymi izraelskými vyhláseniami, aby zabránili palestínskym samovražedným útočníkom vstúpiť do Izraela. Práve kvôli tomu žije viac než 200 tisíc Palestínčanov bez sociálnych služieb, škôl, pracovných príležitostí a bohoslúžieb.
1: Do Jeruzalema sa môžete dostať cez 7 brán. My, Palestínčania, tam však môžeme vstupovať len cez 2. Ostatné sú vyhradené pre Židov, občanov Izraela alebo tých, ktorí žijú v našej krajine v židovských usadlostiach. Majú vlastné cesty a svoje vlastné značenia.
2: V kostoloch majú zoznam veriacich, o ktorom informujú izraelské úrady. Vyberajú z neho ľudí, ktorí nikdy neurobili priestupok voči zákonu. Nie len ich, ale dokonca aj členov ich rodín. To však neznamená, že každý kresťan dostane automaticky povolenie na slávenie náboženských sviatkov mimo svojej oblasti.
3: Moje deti Jeruzalem nepoznajú. Keď sme požiadali o povolenie, dostala ho len moja dcéra. Ja a moji synovia nie. Čo sme mali robiť? Vzdali sme to, hoci predtým sme do Jeruzalema chodili autom za robotou. Dnes sa tam už autom nedostaneme.
0: Keď pápež František navštívil Svetú zem v roku 2014, zastavil sa pred týmto múrom, aby sa pomodlil. Ak jeho gesto vnímame v spojitosti so slovami arcibiskupa Bernardita Auzu, stáleho pozorovateľa Svetej stolice pri OSN, že hoci má Izrael skutočné a oprávnené obavy o svoju bezpečnosť, táto sa nesmie stať príčinou jeho izolácie od susedov. Ale naopak, je potrebné, aby bol súčasťou svojich susedov a s Palestínou vyjednal mier prostredníctvom zavedenia dvojštátneho riešenia, ktoré má podporu Svetej stolice i medzinárodného spoločenstva vo všeobecnosti.
2: Myslím si, že tu nejde len o ekonomické problémy, ale aj o uzavretosť a obmedzenie slobody. Môžeme používať len jeden chodník a žiaden iný. Jeruzalem je len 7 kilometrov odtiaľto, ale môžem tam ísť len dvakrát do roka. A nie je to len o tom, že chcem navštíviť mesto. Ide o to, že v Jeruzaleme je množstvo inštitúcií a nemocníc, ktoré tu nemáme. Špitále, ktorých nemá tutaj.
3: Viem o prípade. Kňaz zvykol voziť svoju matku do Jeruzalema na dialýzu. Keď sa raz vracali domov, zastali

0: pri izraelskej hranici. Matka bola veľmi unavená po dialýze a ukázala vojakovi všetky lekárske správy. Vravela, že musí ísť domov a odpočinúť si, ale nepustili ju ďalej. Zomrela priamo tam.
1: Kresťania dostávajú povolenie vždy len na mesiac. Moslimovia však na 2 až 3 mesiace. Kresťania si myslia, že sa k nám tak správajú preto, aby nás odtiaľto vyštvali. A to sa aj stane. Pomaly, ale isto.
2: Tým, že Židia osídľujú stále väčšie časti palestínskeho územia, sa situácia Palestínčanov čoraz viac zhoršuje. V usadlostiach, ktoré postavili v čase izraelskej okupácie v roku 1967, býva okolo 500 tisíc Židov. Týka sa to územia Westbanku a západného Jeruzalema. Židovskí osadníci na oných územiach dostávajú od vlády dvakrát vyššie dotácie než tí, ktorí žijú v Tel Avive alebo v Jeruzaleme. Proces výstavby zahŕňa búranie palestínskych domov, deportáciu celých rodín a obsadzovanie ich územia. V súčasnosti ponechali palestínskemu obyvateľstvu iba okolo 13% územia mesta Betlehem.
0: V tomto okolí je bezpečnostná zóna. Je zakázané tam za nikým ísť, pretože celé územie osadníkov je oplotené. Kontrolujú, či na trávniku nevidno nejaké stopy a všetko je pod dohľadom kamery. Celé toto územie patrí Palestíne. Pôda je tu vhodná na pestovanie citrónov, ďatlí a tymiánu. Ale o celú túto zem sme prišli. Autority osadníkov dávajú všetko. Postavil im domy, dávajú im apartmány a snažia sa ich sem privádzať.
3: Máme priateľa, ktorý žije blízko Hebronu. Jeho rodina vlastnila mnoho pôdy. Pestovali hrozno a rôzne iné ovocie. Dnes potom už niet ani stopy. Na mieste, kde rástol vinič a ovocné stromy, je teraz židovská usadlosť. A kam sa máme ísť sťažovať?
2: Obrovským problémom pre všetkých Palestínčanov sú tiež obmedzenia dodávok elektriny a vody zo strany Izraela.
0: Je to už 20 dní, čo sme bez vody. Kým môj otec žil, vykopal hlbokú studňu. Pre celú našu rodinu stačila voda na umývanie, pranie aj sprchovanie. Lenže teraz je v okolí nášho domu úplné sucho. Naše rastliny zvedli. Dovážanie vody v cisternách je drahé a navyše cisterny ani nie sú čisté. Nechceme riskovať, ale bez vody sa len ťažko dá žiť. Z elektrinou je to rovnaké. Palestínčania nemajú dovolené vlastní generátory na elektrinu. Elektrina je veľmi drahá a máme aj veľa dlhov.
2: Ďalším fenoménom, ktorý trápi kresťanov, je násilie páchané voči ním.
0: Osadníci sa nám vyhrážajú, napádajú nás, nedovolia nám ísť na naše polia a pália naše olivy. Na mnohých miestach sa Palestínčanom vyhrážajú a dokonca na nich aj strieľajú.
2: Podľa Výboru pre ľudské práva OSN sa útoky medzi rokmi 2006 až 2014 štvornásobne zvýšili. Terčom sa stali mnohé miesta kresťanských bohoslúžieb.
4: V súčasnosti sú najnebezpečnejšou skupinou židovskí osadníci. Vytvorili skupinu s názvom Preistag, čo znamená cena, ktorú treba zaplatiť. Podľa ich tradície je naša prítomnosť tu neakceptovateľná. Maľujú grafity na steny a autá. Zničili veľa krížov a kresťanských symbolov.

26. septembra 2015 na druhej strane múru v Betleheme oheň zničil staré krídlo maronického kláštora svätého Šarbela.

0: Oheň vážne poškodil konštrukciu budovy. Podľa predbežných vyšetrovaní stanoviska polície a kancelára maronického patriarchátu v Jeruzaleme išlo o skutok podpaľačstva.
1: Autority nerobia dosť preto, aby tomu zabránili, aby poukázali na zodpovedných, aby ich trestne stíhali a predviedli pred súd.
0: Nie len, že je násilie voči kresťanom a ďalším menšinám zriedka kedy potrestané, ale aj ozbrojené síly držia pod dohľadom dediny, v ktorých kresťania žijú. Súčasťou bezpečnostnej politiky, ktorú zavádza Izrael, je fakt, že počet väznených Palestínčanov neustále rastie.
2: Kedykoľvek počas dňa alebo v noci, keď napríklad Židia niekoho hľadajú, prídu sem do palestínskych miest. Prídu na džípoch, autách, odvedú hľadanú osobu, potom odídu a nikto nesmie nič namietať.
0: Jedným z najdramatickejších fenoménov je týranie detí. Za posledných 12 rokov Izrael zadržal a uväznil viac než 7500 palestínskych detí.
3: Stalo sa to aj v mojej rodine. Zatkli mojich dvoch bratov priamo v našom dome. Zatkli ich bezdôvodne len kvôli tomu, že by mohli byť nebezpeční pre izraelský štát. To nám povedali. Strávili 2 roky vo väzení. Môj mladší brat mal len 15 rokov, bol ešte dieťa. A predsa ich uväznili. V súčasnosti je v izraelských celách predbežného zadržania viac než 6000 Palestínčanov. Niektorí trpia závažnými ochoreniami a zomierajú v izraelských väzniciach. Nikto to nedokáže zastaviť. Moderný svet, demokratický svet, ktorý poznáme v Európe a Spojených štátoch, na to nereaguje.
0: Porušovanie práv Palestínčanov má priamy dopad na každodenné ekonomické zabezpečovanie ich rodín. Ročný príjem človeka žijúceho a pracujúceho v palestínskej autonómnej oblasti je asi 2000 dolárov ročne. Izraelčan zarobí zhruba 28 tisíc. Nezamestnanosť medzi Palestínčanmi je viac než 30%, kým v Izraeli je to len 5%.
3: Predtým, ako vytvorili palestínsku autonómnu oblasť, som pracoval na stavbe, tam som cestoval autom. Zarobil som tam 99 dolárov. Viac sa tam však už nedostanem kvôli múru. Ak si chcete kúpiť cigarety, jeden deň stoja 10 čeklov, v iný zas 22. Okrádajú nás z oboch strán.
0: Nedostatok pracovných príležitostí, financií a malá nádej na lepší a slušný život vedie Palestínčanov k odchodu z krajiny svojich predkov. V nákupnom centre v Betleheme zatvorili mnoho obchodov. Invazívna vojenská kontrola palestínskych území, výstavba múru, nespravodlivé väznenia, vysoká nezamestnanosť a skoro každodenné násilie vytvárajú atmosféru strachu a často aj traumy v rodinách.
4: Ide o to, že kresťania začali strácať prácu. A keď stratili aj nádej na budúcnosť, páchali samovraždy. Bolo to pre nich veľmi tragické. Problémy riešili alkoholom a drogami. Preto často bezradní rodičia bijú a trápia svoje deti. Nevedia, čo majú so svojimi deťmi robiť, pretože sú celý čas doma. Nevedia, čo majú v živote robiť.
0: Cirkev sa snaží robiť, čo môže, aby im poskytla potrebnú starostlivosť. Vo farských centrách a domoch špeciálnej starostlivosti deťom pomáhajú po materiálnej i duchovnej stránke a tiež s učením.

0: Cítili sme, že musíme nejako zasiahnuť, aby sme pomohli vdovám a chudobným deťom. Keď sme videli, že majú v rodine závislých od alkoholu, drog a ďalších vecí, snažili sme sa týmto deťom pomôcť. Berieme ich z ich domovov a pracujeme s nimi v dvoch variantoch. Prvým je, že musia bývať tu, v našom dome. Druhým variantom je, že im pomáhame po škole, ale potom sa vracajú domov. Čiže stále majú svoju mamu a otca. Spätná väzba je dobrá. Viete prečo? Pretože sa sem stále vracajú.
1: Okolo 60% kresťanských Palestínčanov tvoria mladí ľudia mladší než 18 rokov. Veľmi často práve malé deti vykonávajú namáhavú fyzickú prácu, aby priniesli do rodiny určitý príjem. V tomto prostredí, v ktorom ľudia prežívajú mnoho stresu doma, ale aj vonku na uliciach, katolícka cirkev organizuje voľnočasové aktivity pre mladých.
2: Máme tisícky mladých kresťanov, skautov, ktorí dostávajú dobré vzdelanie podľa skautských princípov. Ako latinský patriarchát sme poskytli kúsok pôdy v Betleheme na vybudovanie skautského centra. Tiež tam môžu organizovať letné stanové tábory pre mladých.
1: Ďalším problémom, ktorý sa medzi kresťanmi výrazne ukazuje, je emigrácia mladých ľudí.
2: Keď naši študenti študujú v zahraničí, patria medzi najlepších. Potom sa však vrátia domov a nedokážu si nájsť prácu, ktorá by dokázala dostatočne uspokojiť ich talenty a dary. Majú pokušenie vrátiť sa do krajín, v ktorých študovali. Týmto spôsobom prichádzame o tých najlepších mladých ľudí.
3: Mladí ľudia chcú mať budúcnosť. Musia premýšľať nad manželstvom, stavbou domu, nad prácou a chcú pracovať. Nemôžu si však postaviť domy v rodnej krajine, pretože ak si ich postavia bez dovolenia Izraela, zničia im ich buldozéry. To ich privádza k odchodu z krajiny.
1: Rastúca nezamestnanosť a ekonomický tlak na okupovaných palestínskych územiach vyvolávajú značné znižovanie úrovne palestínskej ekonomiky. Odhaduje sa, že asi 26% Palestínčanov žije v chudobe. V niektorých regiónoch, zvlášť na vidieku, je miera chudoby ešte vyššia než 38%. Mnohí prežívajú naozaj len vďaka angažovanosti a pomoci cirkvi pôsobiacej v daných oblastiach.
3: Snažíme sa pomôcť novými projektami a aktivitami, aby sme vytvorili pracovné príležitosti. Chceli by sme, aby mal prácu každý v Palestíne, no zvlášť kresťania, ktorí tvoria menšinu. Mysleli sme aj na kresťanské rodiny na druhej strane múru. Žije ich tam viac, ako sme čakali. Sú takmer opustení.
1: Jeden z katolíckych kňazov, otec Raed Abusália, reagoval na vysokú mieru nezamestnanosti tak, že v roku 2001 zriadil nadáciu Olivová ratolesť. Začal podporovať mikroprojekty po celom svete. Zisk z nich ide najchudobnejším rodinám, zvlášť tým, ktorých postihla politická a ekonomická situácia v krajine. Tiež podporuje vzdelávanie ich detí. Okrem toho finančne podporujú aj novopostavený dom pre seniorov v Tajbeh. Ide o zvláštnu dedinu. Žije v nej 100% kresťanov.
3: Toto sú skoro všetko naše vlastné produkty z Tajbeh. Začali sme lampami pokoja. Tento tradičný model máme spolu s krížom zo Svätej zeme. Ďalej sú tam dve olivové ratolesti a potom slovo pokoj v 10 jazykoch.

0: Otec Raed rozšíril medzinárodnú výzvu na modlitbu za pokoj vo Svätej Zemi. Iniciatíva Lám pokoja, ktorej cieľom je rozširovať keramické lampy pokoja do viac než 100 000 kostolov vo svete v rámci modlitby za pokoj, poskytuje prácu 18 ľuďom v Tajbeh. Medzi palestínskymi kresťanmi sú aj takí, ktorí si navzdory ťažkostiam dokázali udržať rodinné podnikanie už po niekoľko generácií. Zámerne tu zostávajú a aj napriek ťažkej situácii pokračujú v práci svojich predkov.
1: Narodil som sa do hlboko veriacej rodiny. Rodičia nás učili, aby sme mali vždy pevnú vieru, a zvlášť v tejto krajine. Môj starý otec si otvoril malý obchod v blízkosti kostola narodenia Pána Ježiša v roku 1927. Tvoril prvú generáciu v obchode. Druhú generáciu prevzal môj otec a ja som tretia generácia. Bol som ženatý a mám syna, ktorý, ako verím, bude štvrtou generáciou. Verím v to aj napriek mnohým ťažkostiam, ktorými na tomto mieste prechádzame.
0: Palestínski kresťania, ktorí odišli z krajiny, snívajú o návrate do svojho rodiska, ktoré im ukradli v súvislosti s utvorením izraelského štátu. Niektorí sa dokonca vracajú a prinášajú nádej.
1: Keď som mal 19, rozhodol som sa ísť do Talianska a pokračovať v štúdiu. V hĺbke svojho srdca som však cítil želanie a túžbu vrátiť sa späť do krajiny môjho pôvodu, do Betlehema. Tam som sa narodil ja a narodil sa tam aj Ježiš. Želal by som si, aby sa moje deti naučili arabčinu, aby kráčali po Svätej Zemi a aby mohli chodiť do škôl, do ktorých som chodil aj ja. Keď s rodinou ideme k hraničnému bodu, moje deti a manželka cezeň môžu prejsť, ale odo mňa pýtajú povolenie. Rád by som svojej manželke ukázal Galilejské more a Nazaret, ale nie je to možné, lebo musíme ostať tu. Napriek ťažkostiam, napriek obmedzovaniu slobody, ktoré sme v Taliansku nemali, tu chceme zostať. Prečo? Pretože o 10 rokov nenájdete ani jedného kresťana na mieste, kde sa Pán Ježiš narodil. Takže musíme trochu vytrpieť, musíme priniesť nejakú obetu a pokračovať ďalej. Je to vec, ktorú takto cítim v srdci.
2: V budúcnosti sa chcem stať počítačovým programátorom. Po skončení štúdia sa chcem vrátiť späť a prispieť k rozvoju mojej krajiny.
3: Študujem tu v Palestíne. Študujem ekonomiku a tiež chcem slúžiť svojej krajine. S Božou pomocou sa vďaka mojej špecializácii budem snažiť pomôcť našim ľuďom v ich potrebách. Máme to v krvi.
2: Je to náš domov, nemôžeme ho opustiť.
3: V tejto krajine sa cítim v bezpečí.
2: Aj keby sme odišli, určite sa vrátime späť.
3: Je to naša krajina a milujeme ju.
4: Hovoríme im, že toto je krajina kríža. Ježišova krajina. Musíme nosiť naše kríže na vlastnom tele, tak ako to robil Ježiš.
1: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Toto sa snažíme učiť a žiť. Učíme sa to žiť s ľuďmi v ich utrpení. Napriek vraždám, ktoré pácha Izrael, chápeme, že vo svete nebude pokoja a lásky, ak sa nebudeme modliť. Modlitba je zdrojom všetkého a nádejou pre súčasnú vieru. Zisťujem, že bez nádeje nedokážeme žiť. Keď každý sedí doma, nevidíme sa a ani nevieme, kedy príde smrť. V takých chvíľach potrebujeme nádej. Nádej je jediné, čo v živote máme. Mojou výzvou je mládež. Kresťanská mládež v Palestíne je trochu vzdialená od Boha. Potrebujú ľudí, ktorí sa k ním priblížia, ktorí majú blízko k ich problémom a k ich každodennému životu.
0: Aj keď nádej a budúcnosť cirkvi závisí od pevnosti viery miestnych kresťanov, od ich schopnosti a odvahy zostať, závisí aj od pomocných rúk cirkvi na celom svete.
5: Nezabudnite na Svätú Zem. Modlite sa za Svätú Zem. Milujte Svätú Zem. Všetci kresťania sa vlastne narodili v materskej Svätej Zemi. Ak sem prídete ako pútnici, robíte to určite pre vlastné dobro. Ale robíte to tiež pre nás všetkých, pre kresťanov vo Svätej Zemi. Čakáme na vás, pútnikov.

Milí priatelia, Dante Alighieri a jeho vrcholné dielo s názvom Božská komédia patrí medzi najväčšie klenoty svetovej literatúry popri najväčších básnikoch všetkých čias. Ale toto dielo je zároveň aj jedným z najväčších pokladov kresťanskej literatúry. Sú dva dôvody, pre ktoré vás chcem pozvať, pripomenúť si ho práve v tomto čase. Prvým je 7. výročie jeho smrti, ktoré si svet pripomenul počas pandémie covidu v roku 2021. V tom roku našu pozornosť predsa len veľmi pútala pandémia a problémy s ňou spojené. A druhým dôvodom je jubilejný rok 2025, ktorého témou je nádej. Dielo Božská komédia vzniklo v kontexte historicky prvého jubilejného roka 1300. Pri príležitosti 7. výročia Danteho smrti pápež František napísal apoštolský list s názvom Candor Lucis Eterne, v ktorom nazýva Danteho prorokom nádeje. Jeho dielo je o to viac platné a aktuálne v tomto jubilejnom roku nádeje, ktorý otvoril pápež František a počas ktorého aj zomrel a ktorý práve prežívame. Pápež František nás pozval znovu objaviť Danteho dielo. Píše, Dante nás dnes nežiada len o to, aby sme jeho dielo čítali, komentovali a študovali a analyzovali, žiada nás skôr o to, aby sme ho vypočuli a aby sme ho dokonca istým spôsobom aj nasledovali. Pozýva nás byť jeho druhmi na ceste, pretože aj dnes nám chce ukázať cestu k šťastiu. Správnu cestu k plnohodnotnému ľudskému životu, ktorý sa vynára z temného lesa, v ktorom strácame orientáciu a skutočnú dôstojnosť. Je dôležité, aby sme sa pri tejto jubilejnej príležitosti, napísal pápež František, oboznámili s Danteho dielom podrobnejšie a hlbšie a tiež, aby sa stalo dostupným a príťažlivým nielen pre študentov a odborníkov, ale aj pre všetkých tých, čo dychtivo túžia po odpovediach na najhlbšie otázky. Toto dedičstvo si vyžaduje, aby bolo sprístupnené aj mimo školských lavíc a univerzitných siení. Myslím tým v prvom rade na Taliansku, kde je Dante povinné čítanie. A preto vyzývam kresťanské spoločenstva, pokračuje pápež František, akademické inštitúcie, kultúrne združenia a hnutia, aby podporovali iniciatívy zamerané na poznanie a šírenie Danteho posolstva v jeho plnosti. A tak, milí priatelia, chcel by som vás aj touto reláciou pozvať k znovu objaveniu tohto mimoriadneho diela. Vítajte pri sledovaní našej relácie.